0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikiečių išradėjas ir verslininkas Thomas Edisonas yra pasakęs: tiksliausias kelias į sėkmę – nuolatos bandyti dar kartą. Jo biografija tik patvirtina, kad jis buvo visiškai teisus. Tačiau nedaugelį žino, kad už savo sėkmę pirmiausia jis turėtų būti dėkingas savo motinai, nes ji niekada nenustojo juo tikėti. Kartą jaunasis Tomas grįžo namo iš mokyklos ir padavė mamai mokytojo raštelį. Skaitydama, mama apsiverkė, o vėliau perskaitė balsu: jūsų sūnus – genijus. Ši mokykla jam yra per maža. Čia nėra mokytojų galinčių jį kažko išmokyti. Labai prašau, mokykite jį patys. Praėjus metams po Tomo motinos mirties, kai jis pats jau buvo tapęs vienu žinomiausių amžiaus išradėjų, peržiūrinėdamas senus archyvus, jis atrado tą laišką. Jame buvo parašyta: jūsų sūnus protiškai atsilikęs. Mes nebeleisime jam lankyti mūsų mokyklos. Edisonas verkė kelias valandas, o vėliau įrašė į dienoraštį: Tomas Edisonas buvo protiškai atsilikęs vaikas. Savo didvyriškos motinos dėka jis tapo vienu didžiausių amžiaus išradėjų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 18-ąją. 2001-aisiais Westlife tapo pirmąją vakarų vaikinų grupę, koncertavusią Pietų Afrikos Respublikoje. Pietų Afrikos Respublikos sostinėje Cape Town'e populiarusis kvintetas surengė 3 koncertus.

0: jos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 18-ąją. 1690-aisiais gimė Christianas Goldbachas, vokiečių matematikas, Goldbacho pozicija. 1765-aisiais gimė Davidas Klasas, olandų generolas, vienas iš Napoleono nugalėtojų Waterloo mūšyje. 1858-aisiais gimė Rudolfas Dieselis, vokiečių išradėjas, išrado dyzelinį variklį. 1897-aisiais gimė režisierius Frankas Kapra. 1899-aisiais gimė Lavrentijus Berija, Stalino slaptosios policijos kruvinasis šefas. 1920-aisiais gimė Jonas Paulius II, Karolis Vojtyla. Nuo 1978 spalio 16 iki pat savo mirties beveik 27 metus valdės popiežius, katalikų bažnyčios vadovas. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italo, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi. Mirė 2005-aisiais. 1957-aisiais gimė Maiklas Kretu, Rumunijos muzikantas, geriausiai žinomas kaip muzikinio projekto Enigma kūrėjas. 1962-aisiais gimė Sandra Kretu, Vokietijos dainų atlikėja ir autorė. Muzikinę karjerą pradėjo grupėje Arabesku, kaip pagrindinė vokalistė. Nuo 1984-ųjų koncertuoja kaip solo dainininkė. 1988-aisiais susitokė su Maiklu Kretu. Su juo ir dar keliais muzikantais Sandra sudarė garsę naujo amžiaus muzikos grupę Enigma. Joje Sandra buvo pagrindinė vokalistė, tačiau tuo pat metu vystė ir solinę karjerą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogaus organizmas stebinantis. Vienu metu jame vyksta neįtikėtinas skaičius įvairių procesų. Ir jeigu kas nors vyksta ne taip, mes būtinai jaučiame kažką neįprastą. Odos sausumas. Tavo organizmui trūksta vitamino E. Tam, kad padidintum jo atsargas, įtrauk į savo racioną riešutus, riebią žuvį ir augalinį aliejų. Lūžinėjantys plaukai ir nagai. Šie simptomai byloja apie B grupės vitaminų ir kalcio trūkumą. Šių medžiagų daug daigintuose grūduose, viso grūdo košėse ir duonoje. Dantenų kraujavimas. Organizme trūksta vitamino C. Jo yra svogūnuose, česnakuose, vaisiuose ir daržovėse. Taip pat galima gerti erškėčių antpilą. Blogas miegas, traukuliai naktimis, byloja apie magnio ir kalio deficitą. Šių mikroelementų yra džiovintuose abrikosuose, džiovintuose slyvose ir burokėliuose.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 18-osios horoskopai. Avinas, turėsite progų pademonstruoti savo gabumus, sustiprinti autoritetą, būtų tiesiog nuodėmė nepasinaudoti tokią progą. Nenutylėkite, jei tik turite ką pasakyti. Jautis, būkite pasiruošęs netikėtiems fortūnos kaprizams. Šiandien turėsite gerą progą pagaliau gauti seniai trokštamą dalyką. Gali tekti atidėti anksčiau pradėtus darbus, kad visas jėgas galėtumėte skirti naujai idėjai. Dvyniai, šiandien jums kils nepaprastai daug klausimų, viskas gerai, drąsiai klausinėkite, tik atminkite, kad svarbu yra aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintį. Vėžys, šiandien verta radikaliai keisti senas tradicijas ar veiksmų schemas. Bendraukite su kitais ir kitokiais žmonėmis. Lankykitės niekada anksčiau nelankytose vietose. Liūtas, kovosite su pagunda iš karto atskleisti visas žinomas paslaptis. Mesti ant stalo visus turimus kozerius. Tikrai neverta taip elgtis. Mergelė, nematuokite visų vienu metu. Nesipykite su bendratarbiai. Susilaikykite nuo skubotų sprendimų. Visais kitais atvejais esate laisvas kaip paukštis. Šiandien vargu ar svarstyklėms pavyks parodyti viską, ką jie sugeba. Kažkas nuolat trukdys. Priežastys veikiausiai bus objektyvios, neprognozuojamos ir nevaldomos. Skorpionas, norėti niekas nedraudžia, bet jei tik norėsite visiškai nieko nedarydamas, kad savo troškimą gyvendintumėte, nieko gero iš to nebus. Ženkite pirmą žingsnį toliau, kaip Dievas duos. Šaulys, net jei turite rimtų priežasčių taip daryti, vis dėlto venkite šiandien meluoti ir apsimetinėti. Arba būsite paprasčiausiai demaskuotas nusikaltimo vietoje, arba pas anksčiau ir vėliau pasigailėsite. Ožiaragis, kolektyvas didi jėga. Tegul kiekvienas atskirai ir nebus visiškai patenkintas pasiektu rezultatu. Bet objektyviai žiūrint, pavyko visai neblogai. Šiandien vandeniams dažnai šypsosi sėkmė, ypač smulkmenose. Nekartais įsuksite iš nemalonios situacijos paskutinę akimirką. Neržuvys, akise ir širdyje šviesu, bet galvoje rūkas. Verslininkams ar buhalteriams verčiau pasimti laisvą dieną.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 18-ąją. 1642-aisiais įkurtas Monrealis, Kanada. 1800-aisiais mirė Aleksandras Vasiljevičius Suvorovas, rusų karvedys, vienas didžiausių naujųjų laikų karinių strategų. Jis nėra pralaimėjęs nei vieno mūšio, taip pat pagarsėjo, kaip pervedė armiją per Alpes. 1919-aisiais Kaune įkurta Lietuvos sporto sąjunga, nuo 1920-ųjų pervadinta į Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungą. Tai pirmoji Lietuvos sporto organizacija atlikusi didžiausią vaidmenį kuriant ir formuojant Lietuvos sportą. Krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos, bokso, dviračių, sporto, automobilių, sporto, teniso, ledo ritulio, beisbolo ir kitų gausybės sporto šakų pradininkė Lietuvoje ir viena iš daugiausiai turinčių pergalių vairiose sporto šakose, ypač krepšinėje ir futbole, sporto organizacijų Lietuvoje. 1954-aisiais įsigaliojo Europos žmogaus teisių konvencija. 1980-aisiais labai galingai įsiveržė Šventosios Elenos kalno ugnikalnis Jungtinėse Amerikos valstijose šiaurės vakaruose, nuo ko žuvo 57 žmonės. Nuo 1989-aisiais Lietuvos SSR aukščiausio taryba paskelbė Lietuvos įstatymo viršenybę prieš Sovietų Sąjungos įstatymus.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad apie 60% žmonių skundžiasi pėdų arba delnų prakaitavimu. Intensyvų pėdų prakaitavimą gali sukelti plokščiapadystė arba sintetinių audinių kojinių dėvėjimas. Norint to išvengti, patariama kuo dažniau dėvėti natūralių audinių kojines, o šiltuoju sezonu rinktis medvilninės. Tačiau neretai karštuoju metų sezonu kojinių iš vis nedėvima, kadangi mūvima gana atvira avalynė, tai yra didelė klaida. Kadangi mūvint batus be kojinių, kojos dar labiau prakaituoja, o avalynė prisigeria prakaito ir kaupia bakterijas. Taip ant pėdų prakaitavimui didelės įtakos turi ir mūvima avalynė. Patariama vengti guminių batų, rinktis natūralios odos batelius arba basutes, kadangi natūralios odos gaminiai turi kvėpavimo savybių ir nekaupia prakaito.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 18-ąją. 1998-aisiais parduotuves pasiekė šeštasis grupės Simple Red albumas Blue, tapęs dar vienu numeris vienas Britanijoje. Būtent šiame diske galima rasti tokias dainas kaip Say You Love Me ir The Air What I

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip pat prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1 yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmą etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebus iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių. Sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Panorama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Gegužės 18-oji, pirmadienis, skaičiuojam tas paskutiniąsias savaitės, paskutiniąsias dienas iki kalendorinės, o tikėkimės ir iki orų prasme vasaros. Ir štai taip, labai džiugiai, gerai nusiteikusi šį pirmadienį, sakau visiems labas rytas, labas tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt dar tik bundat, dar nesiruošėt link darbų, gal atostogauja čia savaitę, gal turit laisvadienį. Tai kad ir kokia ta jūsų diena šiandien būtų, aš labai tikiuosi, kad jūs esat ir būsit kartu iki pat 12, nes būtent tiek laiko ateinančias 5 valandas tęsis mūsų laikas kartu. Su jumis būsiu aš Gintarė, geros dienos pradžios, skanios kavos, lengvos mankštos, lengvo to prabudimo, nes kaip pabundam turbūt tokia savaitė ir tokia diena ir bus, tai pradėkim ją su šypsena, su geru nusiteikimu ir aišku kartu su muzika. Tai aš pas jūs jau netrukus grįšiu, o čia pats laikas ir mūsų kūrinių, su kuriuo mes pradėsim dieną kartu. Čia Mosima ir Skip the Use, Ghosts.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Metas pasikalbėti šiek tiek plačiau apie šią dieną, tai kokia yra ta gegužės 18. Ir mes dabar važiūriu kalendorių ir turim likusias lygiai 2 pilnas savaitės iki jau to birželio, kurio mes turbūt tikrai visi labai laukiam. Tas mėnuo mums asocijuojasi su atostogomis, su geru laiku, daugiau laisvo laiko, daugiau šviesių dienų, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs irgi esat nusiteikę tą gegužę užbaigti, uždaryti ir keliauti į vasarą. Tai pas laikas pasižvalgyti po šią dieną. Šiandien saulė teka 5:10, leisis 21:21. Vardadienių šiandien švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Na, taip pat šiandien yra ir tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena ir pasaulinė orientavimosi sporto diena. Tai tiek apie šią dieną, tiek apie gegužės 18, toks tas mūsų pirmadienis, o jau netrukus sužinosit, kur keliausim tolyn.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikiniame teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose mums pats metas keliauti į 2025-uosius. Ir būtent tais metais, 21-ąją tų metų savaitę, mūsų radio stoties Etrija debiutavo labai gražus darbas, kurį net nebejoju tikrai norėsit pasigarsinti ir kartu su juo grįžti atgal. Tai Alan Walker ir Sorana, Mind of a Warrior.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Italia.
1: Гороскопи.
2: Pasižvalgykime ir po horoskopus, sužinokim, kokią dieną mums žada žvaigždės, kas čia šiandien mūsų laukia ir kam turėtume ruoštis, tai Gavinas. Tai jūsų laikas, kai galėsite atskleisti savo ryškę bei aktyvę prigimtį. Deja, šiek tiek gyvenimas apsunkina Avino ženklų keliaujantis ir juodasis mėnulis, kurio poveikis gali ypač pasijausti vakare. Jautis. Nors aplink daug veiksmo, jums gali pristikti jėgų ar norų įsitraukti į darbus. Neskubėkite, pasigilinkite į tai, kas jums kelia daugiausiai nerimo, skirkite laiko savistabai, maldai ar labdarai. Dviniai, ši diena puikiai atitiks jūsų prigimtį. Bendraukite, domėkitės, mokykitės, prisiminkite draugus, bendraminčius, įsigykite knygų jūs dominančią temą arba pagalvokite apie garderobo peržiūrą. Tikrai rasite jums tinkančių ir patinkančių užmirštų rūbų. Vėžys. Darbo įsipareigojimai šiandien bus svarbiausi. Skirkite jiems daugiausiai dėmesio, tačiau nepamirškite pabendrauti ir su kolegomis, tarti jiems gerą žodį ir paprašyti patarimo. Pagalvokite, ką reikėtų pabaigti ar sutvarkyti artimiausiomis dienomis. Liūtas. Šiandien jums bus smagu, trauks mokytis, bendrauti, pažinti, norėsis ištrūkti į tolimesnius kraštus. Raskite būdų, kaip tai realizuoti, pabendraukite su asmenimis iš toli, pasižiūrėkite pažintinį ar mokamąjį filmą, paskaitykite akiratį plečiančių knygų. Mergelė, įtampų šią dieną netruks, bus daug veiklos, bendravimo, gali tekti spręsti finansinius ar kitus rimtesnių sprendimų reikalaujančius klausimus. Skirkite laiko atsipalaidavimui, gal net grožio procedūrai. Svarstyklės. Bendrausite, konsultuosite, būsite reikalingi ir pastebimi. Nors į pavakarę gali iškilti nemalonių temų, tačiau pasistenkite, kad jos nesugadintų jums nuotaikos. Tai tik jūsų sąmoningumo išbandymas, nekeliantis realios grėsmės. Skorpionas. Dieną teks praleisti klausantis bendradarbio ar kolegų pašnekesių provokuojančio humoro, įsitraukti rutininius darbus, atlikti tai, kas būtina. Pasistenkite į viską žiūrėti atlaidžiau ir nuolankiau, tai palankus metas išspręsti įvairias nedideles problemas. Šaulys, džiugus metas, kuomet norėsis kolegas ar artimuosius mylimą žmogų, ypač vaikus, palepinti dėmesiu, dovanėle ar bent gražių žodžių. Užsimkite kūrybinių sprendimų paiešką, vakare pažiūrėkite įkvepiantį koncertą ar meninį filmą. Ožiragis, šiandien daugiau dėmesio teks skirti namų reikalams. Geras metas prisiminti nebaigtus darbus, galbūt reikalinga remontą, tvarkytis, švarintis. Pabendraukite su tėvais, vyresniais giminaičiais, ypač tam tinkamas vakaras. Vandenis. Šiandien turėtumėte gerai jaustis, bendrausite, judėsite, mokysitės ir mokysite, ieškosite ir rasite naujos informacijos, įsisavinsite naujus darbo būdus. Diena tinkama įsigyti informacinių leidinių ar mokymosi kursą. Na ir žuvis. Šiuo laikotarp jūsų valioje daug jėgos ir galios. Pagalvokite, ar tai, kuo užsimate, atitinka jūsų vertybės. Gal verta kažko atsisakyti ir rimtis jūsų prigimčiai tinkamesnių veiklų. Užbaigus pradėtus darbus atsiras erdvės ir naujiems pradėjimams.
3: Reklama.
4: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
5: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia mes keliamės į 2000-uosius kartu su A1 ir Take On Me.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etre neuž kalnų jau ir pirmosios šioje laidoje ryto žinios. Su jumis mes ir užbaigsim pirmą ryto laidos valandą. Štai taip greitai, bet manau, kad linksmai bėga laikas. Netrukus ir dar šiek tiek čia muzikos jūsų laukia, o aš jūs sugrįžti ir toliau leisti laiką kartu kviečiu nuo 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1 yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmąjį etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebus iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių. Sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik ką mūsų įsijungė, tai čia kartu su jumis laiką, kaip ir kiekvieno darbo dienos rytą leidžiu aš Gintare. Mes esam antroje laidos valandoje ir kartu būsim iki pat 12. Tai kadangi mūsų buvimas drauge dar tik įsivažiuoja, dabar yra tas laikas, kai dar didesnė dalis jūsų prisijungia, įsijungia mus ir pradeda savo rytą ir savo dieną. Tai tikrai dar visko bus labai labai daug ir geros muzikos ir kelionių laiku ir tikrai manau, kad tai, kas jums šiame ryte galėtų pakelti nuotaiką, jūs atrasit. Tai būkit kartu, nerytą su manimi jau netrukus keliaus tolyn ir kur keliausim, sužinosit po keletos kūrinių.

Metas pasikalbėti šiek tiek plačiau apie šią dieną, tai kokia yra ta gegužės 18 ir mes dabar važiūriu kalendorių ir turim likusias lygiai 2 pilnas savaitės iki jau to birželio, kurio mes turbūt tikrai visi labai laukiam. Tas mėnuo mums asocijuojasi su atostogomis, su geru laiku, daugiau laisvo laiko, daugiau šviesių dienų, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs irgi esat nusiteikę tą gegužę užbaigti, uždaryti ir keliauti į vasarą. Tai pas laikas pasižvalgyti po šią dieną. Šiandien saulė teka 5 valandos 10 minučių, leisis 21 valandą 21 minutę. Vardadienių šiandien švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Na, taip pat šiandien yra ir tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena ir pasaulinė orientavimosi sporto diena. Tai tiek apie šią dieną, tiek apie gegužės 18, toks tas mūsų pirmadienis, o jau netrukus sužinosit, kur keliausim tolyn.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas jūs pakviesti radio archyvus ir šiandien čia mes su jumis keliaujame į 2023 metus, netaip ir toli atgal, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Man pasakykite.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Aš turiu ir nekartą jau esu pasakojusi, kad aš turiu tokį įprotį, jeigu man patinka daina, jos daug nesiklausyti, nesvarbu, ar tai būtų lietuviškas darbas ar ne. Aš tiesiog stengiuosi tai dainai neleisti man pabosti ir tada labai gera būna po kurio laiko, kai galbūt daina jau nebėra savo populiarumo viršūnėje, ją vėl išgirsti. Tai su šiuo kūriniu, kurį šiandien esu jums paruošusi ryto dainos rubrikoje, būtent taip ir buvo, kada jis buvo labai ant bangos, aš kažkaip vis dažniau jį girdėdavau ir paskui galvoju, kad nu, gal jau man gana, išjunginėdavau, perjungdavau ir dabar galvoju, kad labai gerai padariau, todėl kad prieš kokią savaitę aš išgirdau šitą kūrinį, labai apsidžiaugiau ir supratau, kad labai noriu su jumis pasidalinti. Tai čia puikiai, manau, pažįstamas lietuviškas darbas Eve Bay.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 2002 ir mes keliaujame su Jennifer darbu Au Soleil.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Atrodo, ką tik susigirdėjom antroje ryto laidos valandoje, o štai jau jai pats laikas ir baigtis, tai netrukus čia jūsų laukia dar kartą svarbiausi įvykiai žiniose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o jau po devintos aš kviečiu jūs keliauti tolyn. Ir čia mes keliausim prie dar daugiau muzikos, prie dar daugiau klausytojų ir prie dar daugiau žvalumo ir geros nuotaikos šiame pirmadienyje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1 yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą. Zita po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trašų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmąjį etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebus iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių, sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinę. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atkeliauju pas jūs ir šį kartą esam, tikiuosi, pasiruošę pradėti ir tą ryto laidos valandą, kurioje jau turbūt metas ir dar vienam kavos puodeliui. Gal kažkas tik dabar su darbais startuoja, tai mes tikrai manau, kad turėsim gerą laiką, gerą dieną. Netrukus čia jūsų laukia ir daug muzikos, tai būtinai būkit kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Drąsiai galiu sakyti, kad vienas smagiausių dalykų turbūt yra klausytis tos muzikos, kurią labiausiai myli mūsų klausytojai. Ir tam yra rubrika Klausytojų top 3, kur mes su jumis kiekvieną darbo dieną 14 minučių skiriam tiems kūriniams, kuriuos jūs labiausiai norit girdėti, toms dainoms, kurias jūs labiausiai mėgstat ir mylit, ir toms dainoms, be kurių jūs savo ryto turbūt taip ir neįsivaizduojat. Tai šiandien čia aš ir vėl turiu 3 dainas, tradiciškai labai įvairūs kūriniai, su kuriais mes keliausim pasižiūrėti. Žiūrėti, tai kągi jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje ir kokius yra tos dainos, kurias jūs norit pasigarsinti. Tai netrukus čia, 3 kūriniai jūsų dėmesiui. Aš duosiu iš karto, kad bus ir lietuviškas darbas, tai net nebejoju, kad lietuviškos muzikos mylėtojai jau trina rankom ir laukia. O mes jūsų top 3-tuką pradedam nuo Rita Ora ir jos kūrinio All Natural.
5: Trečia vieta.

0: Toliau ne jūsų top trietuką tęsia dar vienas labai gražus darbas – Claptone ir Milo Drop the Pressure.
1: Antra vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai

0: rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Keliaujam toliau ir po jūsų top 3-tuko aš visada atkeliauju čia į eterį dalintis ir savo topu, tai tais trimis kūriniais, kuriuos šiandien esu jums paruošusi. Pati labai džiaugiuosi, todėl kad mano top 3-tukas, jūs jau puikiai žinot, susideda iš tų kūrinių, kuriuos aš tiesiog girdžiu keliaudama kiekvieną rytą į studiją. Tai šiandien čia mano tope 3 gražus kūriniai, iš tiesų tikrai pirmadienis puikus, kai tokią muziką girdi ir pradedam nuo Jubel darbo Walkman.
3: Trečia vieta.

0: antrojoje vietoje mano tope šį kartą labai gražus lietuviškas darbas, kažkaip vis dažniau girdimas, tai Bei Soul ir Einius, kaip kine.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį, kurioje mes keliaujame į 1994 su C.J. Lewis ir Sweets for my sweet.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai tiek muzikos, tiek geros nuotaikos trečioje ryto laidos valandoje. Būkit kartu ir toliau, mes jau po 10 susigirdėsim ir sužinosit, kas dar čia šiandien jūsų laukia.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog Baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1 yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmą etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebus iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių. Sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Mintare.
1: Jau šiek tiek po dešimtos, dar žvalesni, dar geriau nusiteikę, mes atkeliavome jau ketvirtą ryto laidos valandą. Jeigu yra naujai prie mūsų prisijungusių, labas rytas, sakau visiems tiems, kurie pirmadienį švenčia kartu su mūsų radijos stotimi. Priminsiu, kad kartu mes laiką leisim iki po dvyliktos. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika, lekiu ruoštis šios valandos rubrikoms ir sugrįšiu pas jūs po keletos.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji. Keliaujam šiek tiek atgal ir 21 metų savaitę. Mūsų eteryje debiutavo Kaigo kartu su One Republic bendras darbas Lose Somebody.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės?

0: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.

Pats laikas ir muzikinės ruletės rubrikai, kurioje šį kartą aš kviečiu jūs niekur labai toli nebėgti, niekur labai atgal nesugrįžti, pasilikti 2026 metuose. Ir mes keliausim šių metų pradžią apie vasario mėnesį ir pasižiūrėsim, kokiegi kūriniai tuo metu buvo topų viršūnėse. Tai dėl kogi kraustėsi pasaulis iš proto? Čia pirmoji daina iš 2026 muzikinės ruletės, Dave kartu su Thames, Rain Dance.

Na ir liko dar vieta trečiajai dainai iš 2026-ųjų. Priminsiu, kad mes muzikinės ruletės rubrikoje būtent šiuose metuose lankomės. Ir čia DJO End of Beginning.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė Karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plieniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina. Wow.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1998 kartu su Backstreet Boys ir All I Have to Give.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atrodytų, pirmadienis kažkaip iš savęs turbūt yra to tokia lėčiau einanti diena, bet štai taip labai paprastai, labai greitai mes su jumis jau atkeliaujam ir į beveik paskutinę ryto laidos valandą. Tai kas dar liko šioje valandoje, tai ją užbaigsim kartu su žiniomis, pačiais svarbiausiais įvykiais, kartu su dar keletų kūrinių. Na, o jau po 11 keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas sugrįžta nuo reikalavimus asmenims norintiems tapti Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis turinčiais sąsajų su jomis. Taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšių su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Šauliais nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastaruosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Jis taip pat negalės tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Seimo atmetų siūlymą įstatymų projektus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovė ir gimstamumui atsirado dar viena nauja su tuo susijusi iniciatyva. Parlamentarų grupė įregistravo Seimo statuto pataisą, siūlančias įpareigoti dokumento iškinamajame rašte nurodyti, kokį įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regiono demografiniai padėčiai. Projekto autoriai tikisi, kad toks vertinimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto vertinti galimas neigiamas pasekmes šeimų gerovei ir numatyti priemones joms išvengti. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms planuojančioms ar auginančioms vaikus. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra daugiausiai rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Kaip pranešama, prašymus gali teikti saugusiai, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormūzo sąsiaurį. Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Šio vandens kelio kontrolės sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės valstijos įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Taip pat kitų prekių. Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti 10 laivų, taip pat ir iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pas jūs pasisveikinti, taigi sakau labas tiems, kurie ir nuo 7, ir nuo 8, ir nuo vėliau, o gal net ir nuo dabar esat prisijungę ir būnat kartu. Rytas su manimi Gintarė, mūsų eteryje tęsis dar lygiai valandą, tai būkit kartu, leiskit laiką drauge, gerai leiskim tą laiką ir mėgaukimės tuo, ką šiandien turim, kad ir koks už lango tas oras, jau minėjau pasisveikindama, kad lieka vos dvi pilnos savaitės iki vasaros, tai galim jau braukyt kalendoriuose tas dienas. Ir laukti. Tikiuosi, kad geros nuotaikos tikrai šiandien jūs turit ir jos užtenka. Po keletos kūrinių papasakosiu ir ką dar veiksim šioje valandoje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas Geras, kažkaip visai taip neseniai prisiminta daina ir labai labai tikiuosi, kad jūs irgi ją labai mėgstat, labai mylit ir šį kartą gal aš taip egoistiškai čia pasielgiau, aš kažkaip labai norėjau šitą dainą pagrot, tikėdamasi, kad jinai jums irgi patinka, nes aš ją dabar vat neseniai išgirdau po ilgo laiko ir kažkaip pagalvojau, kad wow. Kaip aš šitą kūrinį kažkada mėgau, kaip gerai išgirsti vėl ir kodėlgi nepasidalinus. Tai šiandien mes keliaujam su anglų dainininke dainų autorė Amy Winehouse ir jos kūriniu Back to Black. Daina buvo išleista 2007 balandžio 26 dieną, tai yra trečiasis singlas iš antrojo ir paskutinio to paties albumo pavadinimo. Na ir dainą parašė Markas Ronsonas, pati Amy Winehouse ir... Back to Black įkvėpė Winehouse santykį su Blake'u Fielderiu, kuris ją paliko dėl buvusios merginos. Back to Black sulaukė plataus muzikos kritikų pripažinimo, jie dažnai gyrė Winehouse dainų tekstus, vokalinį atlikimą, skambesį, sakė dažnai, kad primena 70-ojo dešimtmečio merginų grupes. Na ir pati daina pasiekė 8-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Jungtinėje karalystėje yra trečias geriausiai parduodamas Winehouse singlas toje šalyje. Ir tikrai pati daina, aš net nebejoju, kad yra labai jausminga, išjausta. Visos tos dainos turbūt iš asmeninės patirties yra visai kitokios. Ir daina sulaukė didelio dėmesio, didelio pasisekimo. Tai keliaujam ir pasiklausom.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita. Tre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20

0: Futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos 8-finalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 devintieji gegužės 18 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: La Roux, In for the Kill.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Dabar jau man pats laikas atsisveikinti. Neilgame susigirdėsim rytoj šiek tiek po 7. Tai linkiu lengvo likusio pirmadienio. Pusdienis jau uždarytas. Galim keliauti pietauti ir oficialiai sakyti, kad pusė pirmadienio darbų jau yra atliktų. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijos statimi geros nuotaikos ir sakau visiems ate.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patrauklių uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymų. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas sugrįžta nuo reikalavimus asmenims norintiems tapti Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šaulys negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis turinčiais sąsajų su jomis. Taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšius su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Šaulys nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastaruosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Jis taip pat negalės tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Seimo atmetus siūlymą įstatymų projektus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovė ir gimstamumui atsirado dar viena nauja su tuo susijusi iniciatyva. Parlamentarų grupė įregistravo Seimo statuto pataisą siūlančias įpareigoti dokumento iškinamajame rašte nurodyti, kokį įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regiono demografiniai padėčiai. Projekto autoriai tikisi, kad toks vertinimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto įvertinti galimas neigiamas pasekmes šeimų gerovei ir numatyti priemones joms išvengti. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar siūlomas teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms planuojančioms ar auginančioms vaikus. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra daugiausiai rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kuria Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Kaip pranešama, prašymus gali teikti suaugusieji, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormūzo sąsiaurį. Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Šio vandens kelio kontrolė sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės valstybės įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų, taip pat kitų prekių. Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti 10 laivų, taip pat ir iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis, naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus, naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 18-ąją. 2001-aisiais Westlife tapo pirmąją vakarų vaikinų grupę, koncertavusią Pietų Afrikos Respublikoje. Pietų Afrikos Respublikos sostinėje Cape Town'e populiarusis kvintetas surengė 3 koncertus. Yeah.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Europos komisija ketinant po 2027 penktadalių mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios darybos Lietuvai kitais metais pirmininkant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Viceministro teigimu, Europos komisijos pernai liepa pateiktas planas neramina daugelį Europos Sąjungos valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Darybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo grąžinti iki 2024 lapkričio galiojusią tvarką dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose. Jo registruotos sodininkų bendrijų statymo pataisos numato, kad sodo sklype statomiems viešbučiams, gyvenamiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metrų nebereikėtų statybos leidimo. Jis tikisi, kad priimus pataisas būtų paspartinta nedidelio būsto statyba, jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms būtų grąžinta galimybė pigiau pasistatyti namą. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti tik iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio statinius. Didesniems pastatams būtini projektai, leidimai ir papildomi derinimai. Tęsiantis karui Irane, o energetikai dėl Hormūzo sąsiaurio blokados stipriai pabrangus, po pusmečio infliacija situacija nesikeičiant galėtų pasiekti 9% ribą, sako Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymė, jog dabartinės prognozės verčia sunerimti. Ir pabaigai artėjant vasarai, tėvai vis intensyviau planuoja vaikų užimtumą per atostogas. Skaičiuojama, kad 5 dienų trukmės stovykla su nakvyne vaikų šiemet vidutiniškai kainuos apie 300-400 eurų. Vaikų vasaros stovyklo organizatoriai teigia, kad šiemet reikšmingų kainų pokyčių nepastebima. Pakilusius įkainius daugiausiai lėmė keletas išorinių veiksnių, kaip antai pabrangęs maistas ir inventorius. Planuojantis savo vaikus leisti pailsėti vasaros stovyklą, tėvai turėtų žinoti, kad kai kurias stovyklas finansuoja savivaldybės. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą vaikų užimtumui gyventojai gali rasti kiekvienos savivaldybės internetinėje svetainėje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pirmadienio naktį už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis, juo tapo Cleveland Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Cleveland krepšininkai 125-94 sutriškino Detroito Pistons ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. Cavaliers klubas rytų konferencijos finale paskutinį kartą žaidė 2018-aisiais. Tą kartą komandoje rungtyniavo LeBronas Jamesas. Rytų konferencijos finale Cleveland krepšininkai susitiks New York Knicks komanda, o vakarų konferencijos finale žais Oklahomos Thunder ir San Antonijos Spurs klubai. Klaipėdos Neptūno pergalė paskutinėjame LKL ture išsklaidė paskutinėsias reguliarios sezono intrigas. Dėl pranašumo tarpusavio mačiuose klaipėdiečiai aplenkė Šiaulius ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąją poziciją. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia Pajūrio derbis, su Uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę Gargždai, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje. Šiauliai ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių susikaus su Lietkabeliu, finišavusi penktoje vietoje. Šeštadienį Dariaus Sungailos auklėtiniai nukovė būsimosios serijos varžovus. Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliario sezono nugalėtas Kauno Žalgiris susikaus su sensacingai atkrintamasias iššokusi Jonava, o Vilniaus rytui plius Utenos Juventus barjeras. Debiutinį sezoną vyriausio trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama London Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamų čempione. Londono klubas šį sezoną laimėjo ir lygos reguliarių sezoną, taip pat iškovojo lygos ir šalies taurės. Netoks sėkmingas klubui buvo pasirodymas tarptautinėse varžybose. Europos taurėje Lions pasirodymą baigė grupių etape. Sekmadienį Anglijos Premier lygoje pergalį iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16 vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, jog neiškris iš aukščiausios lygos. Iki sezono pabaigos šiems klubams teliko sužaisti vienerias rungtynes. Paskutinis 14 top lygos turo susitikimas įvyko Galinės kaime, kur namų šeimininkai nugalėjo savo tvirtovėje. Vilniaus rajono Transinvest minimaliu rezultatu 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Pasibaigus 14 top lygos turui, Transinvest su 25 taškais pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Žalgiris savo sąskaitą turintis 19 taškų rikiuojasi penktas. Ir pabaigai, Semenė Kinijoje finišavusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė antrąją vietą. Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1-2 pralaimėjo amerikietėms. Mačas truko 55 minutes.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 18-ąją. 1998-aisiais parduotuvės pasiekė šeštasis grupės Simple Red albumas Blue, tapęs dar vienu numeris vienas Britanijoje. Būtent šiame diske galima rasti tokias dainas kaip Say You Love Me ir What I Bring.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas sugrįžta nuo reikalavimus asmenims norintiems tapti Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šaulys negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis turinčiais sąsajų su jomis. Taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšius su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Šaulys nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastaruosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Jis taip pat negalės tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Seimo atmetų siūlymą įstatymų projektus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovė ir gimstamumui atsirado dar viena nauja su tuo susijusi iniciatyva. Parlamentarų grupė įregistravo Seimo statuto pataisą siūlančias įpareigoti dokumento iškinamajame rašte nurodyti, kokį įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regiono demografiniai padėčiai. Projekto autoriai tikisi, kad toks vertinimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto vertinti galimas neigiamas pasekmes šeimų gerovei ir numatyti priemones joms išvengti. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms planuojančioms ar auginančioms vaikus. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra daugiausiai rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Kaip pranešama, prašymus gali teikti saugusiai, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormūzo sąsiaurį. Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Šio vandens kelio kontrolės sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės valstijos įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų, taip pat kitų prekių. Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti 10 laivų, taip pat ir iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus, naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Smagu pirmadienį šiek tiek jau po 13 keliauti į eterį ir pasisveikinti su jumis. Čia prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Kaip visuomet, nesvarbu savaitės pradžia ar vidurys, mes keliaujame laidos pradžioje prie virtualaus kalendoriaus, tai žinoma taip dabar ir padarykime. Tai šiandien jau užsiminiau pirmadienis, gegužės 18. Šiandien Erikas Erdvila Rytė, Julita ir Venancijus švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien tarptautinė muziejų diena, sveikinu visus, kuriuos pažįstu ir kurie yra vienaip ar kitaip susiję su muziejais. Šiandien tarptautinė žavėjimosi augalais diena, koks gražus kaktusas ir taip toliau, ir šiandien pasaulinė orientavimosi sporto diena. Tai visus, kurie užsiemas šią sporto šaką, taip pat noriu pasveikinti su jų švente. Tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukime prie muzikinio. 1969 gegužės 18 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose, Kalifornijoje gimė Kubos kilmės amerikiečių pop dainininkė, dainų autorė ir aktorė, kuri beje išgarsėjo dar 9 dešimtmečio pabaigoje, kai jo singlas Toy Soldiers 1989 užėmė pirmą vietą Billboard Hot 100 sąraše. Taip kalbame apie atlikėją Martiką, tikrasis jos vardas Marta Morero. Priminsiu, kad Martika yra pardavusi daugiau kaip net 4 milijonus įrašų visame pasaulyje, o jos Toy Soldiers kaip tik tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gerą prisiminti kviečia į 2008 metus Lietuvos gramiausių dainų šimtukas prieš mano akis, 58 pozicija, Nevio Sento.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Pirmadienio ritmu toliau keliaujame geroje dienoje ir čia super hitas, radio hitas. Daina, kuri buvo populiari tokiu pat metu, tai yra gegužės mėnesį, tik 2024-aisiais. Mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uke, būtent 24-aisiais gegužė sutinkame Blankos darbą Karamija.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Pirmadienio geroje dienoje metas pakalbėti apie orus. O šiandien daug kur dar trumpi lietus, rytų Lietuvoje galimi ir smarkus su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur galimi ir smarkus, gali griaudyti perkūnija. Dieną vietomis trumpai taip pat palinos. Vėjas naktį nepastovios krypties 5-10, dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, o dieną jau iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, radio hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos perkamiausių ir klausomiausių dainų šimtuko pirmąją poziciją. 2020 metai, net šešias savaitės iš

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos 8-finalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim antrąją valandą.

0: Реклама.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
4: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai į Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paragino nedaryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks. Taip jis kalbėjo Pentagonui sustabdžius 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių siuntimą į Lenkiją. Tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 amerikiečių iš Vokietijos. Stebėtų teigimu, tai gali reikšti, kad Vokietijoje esantys kariai persidislokos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius. Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškus galutiniai atsakymai dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje ateities. Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Gegužės 17 dieną 19 val. 14 minučių gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime laukia rastas nukritęs ir sudužęs dronas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš kurios valstybės į Lietuvos teritoriją įskrido dronas, kol kas neaišku. Tačiau pirminė informacija leidžia manyti, kad įskridęs dronas yra ukrainietiškas. Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to įskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Apie droną pranešė vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Šiemet kovą ant Alavys ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Sekmadienį keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andriaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų policija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televizija bei Čekijos radija finansuoti tiesiog iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuoti nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Protestus 12 didžiausių šalies miestų surengė pilietinis judėjimas Milijonas akimirkų demokratijai, kuris panašią demonstraciją neseniai surengė sostinėje Prahoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Lizienos gubernatorius Jeffas Lendrė atvyko savo pirmojo vizito šiuose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to kai Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone. Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas pareiškė, kad teritorijos Danijos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Startuoja antroji geros dienos valanda. Labas tiems, kurie dabar prisijungia prie mūsų. Žinoma, sveiki gyvi ir tie, kurie su mūsų radijo stotim nuo ankstyvo ryto ar jau bent nuo 13, kuomet ir prasidėjo geros dienos. Čia prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandas ir link darbų pabaigos šį pirmadienį jūs lydėsiu su gera muzika ir tikiu puikia darbinga pirmadieninė nuotaika. Tai visiškai netrukus gera prisiminti, laukia lietuviškas top trietukas, žinoma informacija apie orus ir savaitės naujiena. Visa tai artimiausia valandėlė, tad likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, keliaujame į 2006 metus. Lietuvos grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtukas 64 pozicija. Helena Paparizu, Mambo.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio geroje dienoje metas pakalbėti apie orus. O šiandien daug kur dar trumpi lietus, rytų Lietuvoje galimi ir smarkus su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur galimi ir smarkus, gali griaudyti perkūnija. Dieną vietomis trumpai taip pat palinos. Vėjas naktį nepastovios krypties 5-10, dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė jau nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, o dieną jau iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas. Į eterį pasiruošęs keliauti ir priminti mums 2022 metus. Tikrai, puikia muzika tuo metu skambėjo ir ją metas būtų mums prisiminti. Pradėsim nuo LR York darbo. Atvažiuoju.
9: Žiemos šaltos, nebūna saulės rytais.

Lietuviškas Top 3 artėja prie pabaigos. Primenu, jis sudarytas iš 2022 metų kūrinių, o Top 3 uždaro Donatas Montvydas. Bėgam!

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Nepastebimai, jau ir antroji geros dienos valanda prabėgo šį pirmadienį, laikas bėga greit, ar ne? Lygiai 15, svarbiausios žinios, o jau po jų būtinai vėl susigirdėsim ir papasakosiu, ką veiksim trečiąją geros dienos valandą.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paragino nedaryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks. Taip jis kalbėjo Pentagonui sustabdžius 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių siuntimą į Lenkiją. Tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 amerikiečių iš Vokietijos. Stebėtojų teigimu tai gali reikšti, kad Vokietijoje esantys kariai persidislokos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius. Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškus galutiniai atsakymai dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje ateities. Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Gegužės 17 dieną 19:14 gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime laukia rastas nukritęs ir sudužęs dronas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš kurios valstybės Lietuvos teritorijai skrido dronas, kol kas neaišku. Tačiau pirminė informacija leidžia manyti, kad įskridęs dronas yra ukrainietiškas. Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to įskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Apie droną pranešė vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Šiemet kovo ant Alavysio ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis bus skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą skrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Sekmadienį keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andriaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų policija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televizija bei Čekijos radija finansuoti tiesiog iš valstybės biudžeto. Kritikai spėja, kad tai gali pakenkti transliuoti nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Protestus 12 didžiausių šalies miestų surinko pilietinis judėjimas milijonas akimirkų demokratijai, kuris panašią demonstraciją neseniai surengė sostinėje Prahoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Luizianos gubernatorius Jeffas Landry atvyko savo pirmojo vizito šiuose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to kai Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone. Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas pareiškė, kad teritorijos Danijos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: lama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Trečioji, nepaskutinioji šį pirmadienį geros dienos valanda prasideda, tai džiugina, o šią valandą turėsim ir gerą prisiminti ir puikų Enrique Iglesias kūrinį, kokie metai ir kuri vieta dar pasilaikysiu, kad intrigą išlaikyčiau. Žinoma, savaitės naujiena, taip pat informacija apie antradienio ir trečiadienio orus ir muzikinė ruletė, kuri mus šiandien turėtų nukeldinti į 2020-uosius. O ar taip ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimėje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera, oi gera prisiminti, šaukia mums iš radio imtuvų ir smagu tikrai prisiminti 2004-uosius. 10-oji vieta klausomiausių ir grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Enrique Iglesias, Not in Love.
6: Are you ready?

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur galimi ir smarkus, gali griaudyti perkūnyje. Dieną vietomis trumpai taip pat palinos. Vėjas naktį nepastovios krypties 50, dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė jau nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, o dieną jau iki 22 laipsnių šilumos.

Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją.

0: 2+1. Perki dvi plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2021 metus. Kągi, keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Muzikinė rulėtė iš 2021 pradeda Harry Style darbas.

grįžtų tam, kad priminčiau, mes muzikinėje ruletėje Harry Style'ą turėjom, Jason'ą Derulo turėjom, abu jie 21-osiuose, o būtent iš 21-ųjų top 3 muzikinėje ruletėje uždaro Jubel. I am.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Štai ir viskas, baigėsi trečioji geros dienos valanda, 16 svarbiausios ir naujausios žinios, o iki jų aš jūs palieku su visų laikų geriausia muzika. Likite ir toliau su mūsų radio stotimi. Susitik.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paragino nedaryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks. Taip jis kalbėjo Pentagonui sustabdžius 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių siuntimą į Lenkiją. Tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 amerikiečių iš Vokietijos. Stebėtų teigimu, tai gali reikšti, kad Vokietijoje esantys kariai persidislokos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius. Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškus galutiniai atsakymai dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje ateities. Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Gegužės 17 dieną 19 val. 14 minučių gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime laukia rastas nukritęs ir sudužęs dronas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš kurios valstybės į Lietuvos teritoriją įskrido dronas, kol kas neaišku. Tačiau pirminė informacija leidžia manyti, kad įskridęs dronas yra ukrainietiškas. Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to įskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Apie droną pranešė vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija. Radarai drono nefiksavo. Šiemet kovo ant Alavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą skrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Sekmadienį keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andriaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televizija bei Čekijos radija finansuoti tiesiog iš valstybės biudžeto. Kritikai spėja, kad tai gali pakenkti transliuoti nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Protestus 12 didžiausių šalies miestų surinko pilietinis judėjimas milijonas akimirkų demokratijai, kuris panašią demonstraciją neseniai surengė sostinėje Prahoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Luizianos gubernatorius Džepas Lendri atvyko savo pirmojo vizito šiuose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to kai Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone. Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas pareiškė, kad teritorijos Danijos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji geros dienos valanda šį pirmadienį, o kad nebūtų liūdna, tai trumpai pasakoju, kas gi mūsų laukia. Tai gera prisiminti, žinoma informacija apie orus, savaitės naujiena, na ir kur mes be top trejetuko, su kuriuo jūs lydėsiu link darbų pabaigos, o galbūt jau kažką ir į namus, jeigu darbą baigėte šiek tiek ankstėliau nei 17.00. Dabargi muzika ir jau ruoškimės į kelionę rubrikoje gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2002. Smagu prisiminti kaimynus latvikus grupę Brainstorm ir jų darbą Waterfall. Šis kūrinys 2002. Grojamiausių dainų šimtuke užėmė garbingą 44 vietą.

0: Як лама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur galimi ir smarkus, gali griaudyti perkūniją. Dieną vietomis trumpai taip pat palinos. Vėjas naktį nepastovios krypties 50, dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė jau nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, o dieną jau iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 jau pasiruošęs į eterį keliauti ir čia smagiausiai dalis bent jau man šioje valandoje, nes tikrai groju 3 kūrinius, su kuriais aš pats norėčiau keliauti link namų. Tai garsinam radiją ir klausom Charlie Wilson kartu su Pitbulliu. Good time. Mr. Worldwide checking in.

nesvarbu. Penktadienis ar pirmadienis. Svarbiausiai gera nuotaika, o nuotaiką pakelti visada galiu aš su savo top 3 dainomis. Čia Charlie Wilson su Pitbull'u baigė. Good time, keliaukim toliau. Dar viena nuostabi daina suskambusi naujai. O'Neill perdainuoja grupės Roxette super hitą I Must Have Been Love. Ir ši daina toliau čia karaliauja eteryje Roberto top

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Štai ir viskas baigėsi pirmadienio geros dienos. Jeigu taip visos dienos bėgs darbo kaip šis pirmadienis, tai tikrai, manau, savaitgalio sulauksim greičiau nei planuojam. O jei rimtai, tai geros, smagaus, nuostabaus pirmadienio su mūsų radio stotimi. Susigirdėkime rytoj, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuvos kariai misija Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Iš šalies vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose. Tiek organizuojamoje Jungtinių valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą. Seimas ėmėsi 5 įstatymų pataisų paketo, kuriuo siekiama kriminalizuoti dezinformaciją, agresyvaus karo propagandą ir užkardyti vadinamųjų SIM spiečių naudojimą. Pataisos numato, kad dezinformacija būtų įvardinama kaip tyčia kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga arba klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo prezidentų savivaldybių tarybų Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar keliems svarbiems visuomenės interesams. Baudžiamojo kodekso straipsnėje numatančiame atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Norima nustatyti atsakomybę už priešiškos valstybės informacinę veiklą bei viešą agresyvaus karo kurstymą, pateisinimą ar propagavimą. Už šios nusikaltimus siūloma numatyti iki 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekse būtų nustatoma, kad už dezinformacijos skleidimą skiriama bauda siektų nuo 200 iki 3000 eurų. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalo ir technologijoms. Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 10 000 lauko lovų. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausio lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiem pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų. Gegužės 22-ąją Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Po daugiau nei 10 metų pertraukos rengiamas 8-asis Europos Sąjungos ir Meksikos aukščiausio lygio susitikimas vyks tuo metu, kai Briuselis ir Meksika siekia susiorientuoti nepastovėjo geopolitinėje aplinkoje, susiklošiusi po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tapo Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga skubėjo užbaigti derybas dėl prekybos susitarimo su Indija, Australija ir Pietų Amerikos bloku, kai valdžia grįžęs Donaldas Trumpas įvedė daugybę muitų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2006. Pussycat Dolls featuring Will.i.am. Beep.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Na ir rubrika Atgal į ateitį dar kartą mus kviečia pakeliauti su muzika laiku. 1997 Natalie Imbruglia ir Torn.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
1: Sporto naujienos.
3: Pirmadienio naktį už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis. Juo tapo Cleveland'o Cavaliers klubas. Lemiamose 7-ose pusfinalio serijos rungtynėse Cleveland'o krepšininkai 125-94 sutriškino Detroit'o Pistons ekipą. Ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. Cavaliers klubas rytų konferencijos finale paskutinį kartą žaidė 2018-aisiais. Tą kartą komandoje rungtyniavo LeBrono James'as. Rytų konferencijos finale Cleveland'o krepšininkai susitiks New York Knicks komanda, o vakarų konferencijos finale žais Oklahoma's Thunder ir San Antonio's Spurs klubai. Klaipėdos Neptūno pergalė paskutinėme LKL ture išsklaidė paskutinėsias reguliario sezono intrigas. Dėl pranašumo tarpusavio mačiuose klaipėdiečiai aplenkė Šiaulius ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąją poziciją. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia Pajūrio derbis, su Uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę Gargždai, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje. Šiauliai ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių susikaus su Lietkabeliu, finišavusi penktoje vietoje. Šeštadienį Dariaus Sungailos auklėtiniai nukovė būsimosios serijos varžovus. Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliario sezono nugalėtas Kauno Žalgiris susikaus su sensacingai atkrintamąsias iššokusi Jonava, o Vilniaus rytui plius Utenos Juventus barjeras. Debiutinį sezoną vyriausio trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama Londono Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Londono klubas šį sezoną laimėjo ir lygos reguliariųjų sezoną, taip pat iškovojo lygos ir šalies taurės. Netoks sėkmingas klubui buvo pasirodymas tarptautinėse varžybose. Europos taurėje Lions pasirodymą baigė grupių etape. Sekmadienį Anglijos Premier lygoje pergalį iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16-ąją vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, jog neiškris iš aukščiausios lygos. Iki sezono pabaigos šiems klubams teliko sužaisti vienerias rungtynes. Paskutinis 14 top lygos turo susitikimas įvyko Galinės kaime, kur namų šeimininkai nugalėjo savo tvirtovėje. Vilniaus rajono Transinvest minimaliu rezultatu 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Pasibaigus 14 top lygos turui, Transinvest su 25 taškais pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Žalgiris savo sąskaitą turintis 19 taškų rikiuojasi penktas. Ir pabaigai, Semenė Kinijoje finišavusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė antrąją vietą. Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1-2 pralaimėjo amerikietėms. Mačas truko 55 minutes.
4: Sporto naujienos.
0: Reklama.
4: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
5: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
0: Čia. Mažeikia FM. Radio archyvai.
6: Pats laikas jūs pakviesti radio archyvus ir šiandien čia mes su jumis keliaujame į 2023 metus, ne taip ir toli atgal, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Man pasakykite.

Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuvos kariai misija Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Iš šalies vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose. Tiek organizuojamoje Jungtinių valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą. Seimas ėmėsi 5 įstatymų pataisų paketo, kuriuo siekiama kriminalizuoti dezinformaciją, agresyvaus karo propagandą ir užkardyti vadinamųjų SIM spiečių naudojimą. Pataisos numato, kad dezinformacija būtų įvardinama kaip tyčia kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga arba klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, prezidentų, savivaldybių tarybų, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar keliems svarbiems visuomenės interesams. Baudžiamojo kodekso straipsnėje numatančiame atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, norima nustatyti atsakomybę už priešiškos valstybės informacinę veiklą bei viešą agresyvaus karo kurstymą, pateisinimą ar propagavimą. Už šios nusikaltimus siūloma numatyti iki 5 metų laisvės atimimo bausmę. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekse būtų nustatoma, kad už dezinformacijos skleidimą skiriama bauda siektų nuo 200 iki 3000 eurų. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyvento apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalui ir technologijoms. Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 10 000 lauko lovų. ES vadovai pareigūnai vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausio lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiem pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų. Gegužės 22-ąją Meksikos prezidentė ir ES vadovai turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Po daugiau nei 10 metų pertraukos rengiamas 8-asis ES ir Meksikos aukščiausio lygio susitikimas vyks tuo metu, kai Briuselis ir Meksika siekia susiorientuoti nepastovėjo geopolitinėje aplinkoje, susiklošiusioje po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tapo Donaldas Trumpas. ES skubėjo užbaigti derybas dėl prekybos susitarimų su Indija, Australija ir Pietų Amerikos bloku. Į valdžią grįžęs Donaldas Trumpas įvedė daugybę muitų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: ateitį.
1: Rubrikoje atgal į ateitį keliamės į 2000-uosius metus kartu su Remon darbu Supergirl.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 18-23 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Europos komisija ketinant po 2027 penktadalių mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Viceministro teigimu, Europos komisijos pernai liepą pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo grąžinti iki 2024 lapkričio galiojusią tvarką dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose. Jo registruotos sodininkų bendrijų statymo pataisos numato, kad sodos sklype statomiems viešbučiams, gyvenamiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metrų nebereikėtų statybos leidimo. Jis tikisi, kad priėmus pataisas būtų paspartinta nedidelio būsto statyba. Jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms būtų grąžinta galimybė pigiau pasistatyti namą. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti tik iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio statinius. Didesniems pastatams būtini projektai, leidimai ir papildomi derinimai. Tęsiantis karui Irane, o energetikai dėl Hormūzo sąsiaurio blokados stipriai pabrangus, po pusmečio infliacija situacija nesikeičiant galėtų pasiekti 9% ribą, sako Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymė, jog dabartinės prognozės verčia sunerimti. Ir pabaigai, artėjant vasarai, tėvai vis intensyviau planuoja vaikų užimtumą per atostogas. Skaičiuoma, kad 5 dienų trukmės stovykla su nakvyne vaikų šiemet vidutiniškai kainuos apie 300-400 eurų. Vaikų vasaros stovyklo organizatoriai teigia, kad šiemet reikšmingų kainų pokyčių nepastebima. Pakilusius įkainius daugiausiai lėmė keletas išorinių veiksnių, kaip antai pabrangęs maistas ir inventorius. Planuojantis savo vaikus leisti palsėti vasaros stovyklą, tėvai turėtų žinoti, kad kai kurias stovyklas finansuoja savivaldybės. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą vaikų užimtumui gyventojai gali rasti kiekvienos savivaldybės internetinėje svetainėje.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji. Keliaujam šiek tiek atgal ir 21 metų savaitę. Mūsų eteryje debiutavo Kaigo kartu su One Republic bendras darbas Lose Somebody.

0: Your husband is coming.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuvos kariai misija Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Iš šalies vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose. Tiek organizuojamoje Jungtinių valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą. Seimas ėmėsi 5 įstatymų pataisų paketo, kuriuo siekiama kriminalizuoti dezinformaciją, agresyvaus karo propagandą ir užkardyti vadinamųjų SIM spiečių naudojimą. Pataisos numato, kad dezinformacija būtų įvardinama kaip tyčia kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga arba klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo prezidentų savivaldybių tarybų Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar keliems svarbiems visuomenės interesams. Baudžiamojo kodekso straipsnėje numatančiame atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Norima nustatyti atsakomybę už priešiškos valstybės informacinę veiklą bei viešą agresyvaus karo kurstymą, pateisinimą ar propagavimą. Už šios nusikaltimus siūloma numatyti iki 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekse būtų nustatoma, kad už dezinformacijos skleidimą skiriama bauda siektų nuo 200 iki 3000 eurų. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalo ir technologijoms. Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 10 000 lauko lovų. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausio lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiem pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų. Gegužės 22-ąją Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Po daugiau nei 10 metų pertraukos rengiamas 8-asis Europos Sąjungos ir Meksikos aukščiausio lygio susitikimas vyks tuo metu, kai Briuselis ir Meksika siekia susiorientuoti nepastovėjo geopolitinėje aplinkoje, susiklošiusi po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tapo Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga skubėjo užbaigti derybas dėl prekybos susitarimų su Indija, Australija ir Pietų Amerikos bloku. Į valdžią grįžęs Donaldas Trumpas įvedė daugybę muitų.
3: Orų prognozė.
2: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Ir nieko čia jau nebepakeisiu įkliuvu.
1: Šimto penkių ir šešių FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.